na la konta na de gang pe ti ge se ta de do a lo ino am to lo bu lo am to lo ngam to lo kram kra to lo ka kra la ko kai ne de ko de mang ti ko ge na ga ner ko bo ber ber ju e to ai ngai ju yang